Cari passeggeri, benvenuti in Romania.

0: причитати. 9 из 10 автопроизводителей устанавливают на свои автомобили электронный ограничитель мощности только для того, чтобы продать более дорогие модели. И твоя машина мощнее, чем ты думаешь. Чип-тюнинг от dieselok.md. Разбуди свою малышку.
1: Simți că e foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Publicitate 079 95.

0: noastră.
1: Publicitate.
2: Jetour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач «Getrock». Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер «Jetour X50» от 14 900 евро. Jetour.md.
3: Plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazului sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
4: Платите слишком много за электроэнергию? Превратите солнечный свет в энергию для вашего дома или бизнеса. С Энергоинвент вы получаете солнечные панели и системы под ключ для проектов любого масштаба. Энергоинвент. Энергия будущего начинается сегодня. Подробнее на сайте energinvent.md.
5: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
6: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
7: Atenție! Iubitori de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii, acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
8: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Пион ку Инко!
9: Когда мотор просыпается, начинается движение, и каждая деталь работает на результат. Manol – немецкий стандарт в мире масел и технических жидкостей. Более 500 решений для защиты и производительности. Моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие, тормозные и гидравлические жидкости. Manol – качество, проверенное движением. Официальный дистрибьютор в Молдове – Manol Auto Trade.
10: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
6: Конструить сау реновать каса. Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079

gândit eu în această dimineață. Da, m-am gândit în această dimineață. Da, asta se întâmplă uneori la mine. Bun, uneori e pe autopilot, alteori vin și gânduri bune. Și m-am gândit aici că diminețile noastre, iată, încep la toți diferit, pentru că nu există nicio dimineață

potrivită. La cineva dimineața începe cu privitul TikTok-ului, da, ce s-a mai întâmplat noapte, ce scandal a mai apărut. Altcineva cu cafeluță, o țigară, frumușel la balconaj. Da, la voi cum e, cel care mă ascultă, da, cei care mă ascultați și pe online și la volanul mașinilor dumneavoastră, cum a început? Ia povestea.

Telegram Radio Muze FM. Foarte simplu și ușor, vorba aceea. Deschideți aplicația Telegram, scrieți acolo la căutare Radio Muze FM, exact cum auziți voi în difuzoarele voastre, și voilà, vă aștept acolo să ne povestiți cum a început dimineața voastră. Puteți lăsa comentarii sau mesaje directe în caz că vă rușinați, evident. Dar vreau să vă aduc aminte că în calendar e dată de 9 iunie.

multe lucruri cu viteza, nu știu, luminii, nu luminii, dar azi e Ziua Internațională a Arhivelor. Deci această sărbătoare a fost instituită în 2007 de către un Consiliu Internațional pentru Arhive, deci o organizație de UNESCO. Și de la primele certificate pe care erau existente prin Grecia Roma Antică și până la documentele istorice de alea puternice, deci arhivele sunt, așa cum spunea istoricul Charles Brabham, memoria oricărui popor. Dar voi spuneți, Anca, ce avem noi cu arhivele astea? De

scrise ale omenirii. Eu nu zic doar de Republica Moldova, per general. Inclusiv și niște dosare așa care pot fi marcate top secret pe lumea asta. Deci așa ceva există. Există și filme făcute la baza cărora sunt, iată, arhivele astea top secret. Și mie îmi vine doar să vă propun ca azi să facem ordine în propria noastră arhivă. Nu arhivele astea internaționale cu documentația, dar a noastră, arhiva emoțională.

amintirile de astea, momentele în care ați mai râs cu lacrimi, în care ați trăit emoții de alea super pozitive, și clar lucru, nu uitați să mai și arhivați niște poze din telefon sau să achitați o nouă memorie. Dar nu știu cum la voi, mie mereu nu mi-ajunge memorie în telefonul ăsta,

0: Dăm start la Easy Busy.
1: Easy Busy.
0: Da, eu vă aștept pe canalul nostru de Telegram. Iată acolo, Doru ne scrie: bună dimineața, la mine cu duș a început dimineața. Așa avem.

Morning și în timp ce dialogam, preparam cafeaua, mă uitam la știri pe Facebook. Ia uite, cineva și știri reușește. Da, frumușel de tot, eu vă aștept și pe voi să ne ziceți cum a început dimineața voastră pe canalul nostru de Telegram Radio Muză FM, exact așa cum se aude, așa căutați și voilà, chiar lăudați-vă. Poate aveți vreun nerv pe care trebuie să-l ziceți ca să scăpați de emoția asta nu tare pozitivă. În orice caz, trebuie să începem în forță această oră muzicală și vine una dintre

că zici și mă trezi la... așa e. Am mers pe munchie de cuțit azi dimineață. Și Mariana ne zice că a fost un răsărit de soare extraordinar de frumos. Mă alătur la cele spuse. Colorat cu roșu a prins și evident că m-am oprit sub pomul de vișine și am cules vișine pentru cumnata mea dragă să facă compot. Sper să rămână mulțumită. Oho, vișine! Niște vișinat. Și Mariana ne scrie: domnul soț de la volan este un pic agitat de ambuteiajele de la calea Orhiei. Te rog, ridicați-i cumva dispoziția. Dragă soț a Marianei. E greu în acest moment pe calea Orhiei, da, văd o coloană lungă de mașini, mai ales la intersecția cu Socoleni și cu Studenților. Acolo e grăbuț la 8-11 minute acum. Dar știi ce vreau să zic soțul Marianei? Că primul oraș plutitor din lume se va deschide în doar 4 ani. Dar nu la noi în Chișinău. De ce zic asta? Pentru că atunci nu va trebui să avem ambuteiaje. Putem să luăm bărcile și să plutim pe ape. În caz că mai plouă odată, luăm barca. Mai avem mai alte căi de acces. De fapt, eu glumesc, dar într-adevăr o să fie primul oraș plutitor din lume. Deci se va deschide el. O navă Freedom, deci lungă de aproximativ 1,5 km și va găzdui 80.000 de oameni. Și la bord vor fi și băci, și școli, și grădinițe, și restaurante, cinematografe, și un stadion o să fie. Noi nu avem stadion. Cum? Noi avem unul de pe Butucului, dar unul nu-i de ajuns. E bun, mai avem unul și acolo pe Șciusev. Bun, iau cuvintele înapoi. În orice caz, această navă o să aibă și un stadion cu capacitate de 15.000 de spectatori. Deci nava, care costă 16 miliarde de dolari și va naviga în apele internaționale, va înconjura globul la fiecare 3 ani și va funcționa cu energie nucleară. Vă dați seama? Parcă e din filmele astea science fiction. Și va fi accesibilă cu barca sau cu elicopterul. Iată așa, un oraș plutitor

nostru de Telegram, Radio Mozăfem, vă aștept acolo și până atunci ia o dispoziție frumoasă de la un tânăr talentat de-al nostru de aici, din Republica Moldova, îi spune Dan Sierra, Orice lucru vei, chiar în acest moment se ascultă pe Muz.

0: Easy Peasy Morning. Easy Peasy. Publicitate.
1: Plătești prea mult pentru electricitate? Transformă soarele în energie pentru casa sau afacerea ta. Cu Energinvent primești panouri fotovoltaice performante și sisteme solare la cheie pentru proiecte de mici și mari dimensiuni. Energinvent. Energia viitorului începe astăzi. Mai multe detalii pe energinvent.md.
2: E Chicken Fest la McDonald's. Încearcă noi

0: ofertele McDonald's.
1: Ziua nunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați, fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone, pentru bărbați care știu ce vor.
2: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
3: Atenție, iubitor de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii, acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
4: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ДДД.МД ужин решен.
5: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutitejaponese.md.
6: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
7: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
8: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
9: Atunci merită să știi! ASM Excav curăță rapid curtea de copaci și vegetație.
8: ASM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
9: Notează numărul 0610 86 3 de 0.
8: Sau caută ASM Excav.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

Luci, lumea minunată, că așa am zis eu pe Telegram. Aurelia ne scrie: bună dimineața la toți, Aurelia, te salutăm și noi și să ai o zi frumoasă, ca și tine. Apropo, pe poze ești tare, tare drăguță. Așa, cine ne-a mai scris în dimineața asta? Așa, Tatiana, neața, Anca, neața, lume bună, vă salut cu mult drag și vă doresc o zi frumoasă și productivă, cu energie și mult spor la muncă. Ați înțeles? Aici lumea vă dorește spor la muncă. Dar eu, știți, mă întorc la ale mele, la bla bla bla, doar că din punct de vedere util și a curiosului, pentru că astăzi, marți, 9 iunie, este o zi încărcată de energii cosmice puternice, da? Intrăm în lumea asta a tradițiilor, legendelor, superstițiilor, așa că o dăm cu credințele populare. Deci să vedem ce avem și ce nu avem voie să facem azi pentru ca să ne păstrăm norocul, dragostea, banii acolo unde trebuie, adică la noi. Deci o zi guvernată de Marte, această zi de marți, planeta acțiunii, ceea ce înseamnă că este moment perfect pentru pași îndrăzneți, decizii luate cu curaj. Și totuși bătrânii aveau o listuță lungă de interdicții pentru această dată de 9 iunie. În primul rând, sub nicio formă nu se scoate gunoiul sau lucrurile vechi din casă, pentru că se credea că odată cu ele alunge averea și norocul gospodăriei. Mai mult, să aveți grijă la secretele voastre. Astăzi nu se dau sfaturi necerute, nu se împrumută bani ca să nu vă curgă printre degete tot anul, așa e să spunem, și nu se spală rufele în public, da? Deși acum e un obicei frumușel din partea tuturor să mai spele rufele în public, dar dacă vă plângeți de partenerul de viață sau vă certați cu vecinii peste gard, păi conflictul se va prelungi până la toamnă dacă astăzi îl începeți, iar cuvintele spuse la nervi pot prinde rădăcini și se pot adeveri. Și nu mai povestiți lângă foc nimănui ceva, da, în caz că aveți casa la sol și mai faceți seara rug. Bătrânii ziceau că focul e vorbăreț și va împrăștia bârfele în tot satul. Da, iată așa. În plus, o credință românească ne amintește că fiecare zi de marți ascunde 3 ore de nenoroc greu de calculat, deci motiv pentru care nu se încep construcții sau călătorii lungi. Dar, o să ziceți: Anca, tu doar ne spui interdicții, dar la ce undă verde, pe bune, ce avem? Deci, de fapt, dimineața de 9 iunie e ideală pentru spălarea cu rouă. Deci, în Finlanda, Ucraina sau Polonia, se credea că roua din această perioadă, mai ales cea de pe frunzele de măceș, vă rog frumos, dați-mi o hartă unde sunt frunzele de măceș, să mă duc să mă spăl cu rouă, să-mi treacă toate bolile. Pentru că te ferește de boli un an întreg dacă te speli cu roua de pe frunzele de măceș, îți dă putere interioară și te apără de singurătate. Și încă ceva mai adaug și gata, o să savurăm cafeluța împreună. Deci, detaliu de aur, tot din tradiția noastră, că dacă împărțiți o sticlă cu prietenii, și aici zic și apă și celelalte, aveți grijă să nu fiți penultima persoană care bea din ea, altfel ultima persoană va fura persoana iubită. Da? Ați prins gândul. Vă luați câte o sticluță și o țineți subțioară la voi. Da, mare atenție la sticlele pe care le goliți și la secretele pe care le rostiți azi, dacă ați înțeles din tot ce am zis eu. Și pentru ca să rămânem în zona asta alegerilor,

8:29 de minute la ceas și hai să facem update din trafic. Mă, dar ce se întâmplă în oraș? Ia spuneți-mi voi mie, a venit colapsul, iarăși s-au întors ăștia la școală. Sau ce se întâmplă? Parcă a fost totul bine, sau v-ați întors de la hodină, v-ați odihnit trupșoarele la soare, la mare și acum ați revenit și stați în ambuteiaj? Ia spuneți-mi adevărul, vă rog frumos. Iată, de exemplu, pe Nicolae Emilescu Spătaru, intersecție cu Vadului Vodă, se stă într-o coloană lungă de mașini și se acumulează pe minut ce trece multe mașini, multe și multe, și se întinde tocmai până la intersecția cu Zadnipro, acolo în

Este un flux îngreunat și dinspre uzinelor, spre calea Basarabiei, acolo la intersecție cu Varnița. Circulația se îngreunează în acest moment. E un flux dens de mașini pe vadul lui Vodă, ba chiar și strada Budești la Ciocana, care duce spre podul în

spre centru, da, pe Calea Moșilor, spre Ismail, acolo circulația este încetinită. Mă întorc la Ciocana, înapoi, acolo situația nu se schimbă, pe Mihai Sodoveanu, spre Alecu Russo, la cercul ăla cu mic, cu sens giratoriu, la fel se merge greu în acea zonă. În această clipă, dacă mergem la Râșcani, hai să vedem...

sudul Moscovei și dinspre strada Kiev, spre Alecu Rusol, la virare acolo, se acumulează mașinile. Hai să vedem care e situația un pic și pe studenților. În acest moment e traficul aglomerat spre calea Orheiului, în general, la intrarea în oraș, începând cu strada Bucovinei, de sub pod. Acolo s-au adunat mașinile, mă, dar nu știu ce se întâmplă. Iată, dinspre Socoleni, spre calea Orheiului, deci traficul devine tot mai dens pe minut ce trece. Fac update-ul și lumea stă acolo în coloane. Salut, bună dimineața, ia scrieți-mi, vă rog frumos, pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM, ce se întâmplă mai acolo. Nu-i colaps sau care e situația? Sper eu să nu fie vreun accident grav. Așa, la fel la Poșta Veche, salutare, bună dimineața, Poșta Veche, dacă mă auziți, cine se află acolo pe calea Orheiului spre Cercul Cuțești, Geratoriu, strada Poștei, acolo traficul e mai aglomerat. În această clipă și pe Florilor se adună

cu sens giratoriu și până treceți podul frumușel, dar sub pod pe Albișoara la fel traficul devine tot mai dens acolo, e aglomerația. Albișoara este aglomerat în această dimineață de sub pod și tocmai până la strada Pușkin, ba dincolo de strada Pușkin, sper să ajungeți pe Vasele Alexandrei și să nu fie acolo o coloană lungă. Deci Calea Moșilor update-uri, într-adevăr acolo s-a întins o coloană spre strada Ismail. Răbdărică celor care stau în trafic. Hai să mergem la Botanica, să vedem care e situația. Nimic nu se schimbe pe Valea Crucii, intersecție cu Bulevardul Dacia, în această clipă la 8:30.

Gay la Zoe, pe bulevardul Decebal, acolo se stă într-o coloană lungă de mașini, deci toți vor să vireze dinspre Sarmiș de Getusa, se creează cozi. Hai să mă întorc, Nicolae Zelinski pe bulevard. Ce se face pe bulevard? Bulevardul Dacia e aglomerat, se formează o coloană lungă dinspre Zelinski, pe Hristo Botev, iată, începând cu o instituție acolo de învățământ, un liceu republican cu profil sportiv, iată, s-a întins o

spre drumul Băcioiului, la cercul cu sens giratoriu, acolo traficul este îngreunat în acest moment. La fel se circulă nevoios pe la intersecție cu Cuza Vodă, Grenoble, acolo traficul este încărcat în acest moment. La fel, traficul este, nu că e dificil să mergi pe

Soroceanu, deci până ajungeți voi acolo la arborilor. Deci traficul este aglomerat în această clipă. Hai să vedem telecentru în acest moment. Pe șoseaua Hâncești se circulă la fel anevoios, la virare spre strada Miorița. Dinspre Miorița spre Gheorghe Asachi, la fel traficul devine tot mai dens în acest moment la 8:36 de minute. La fel e traficul sporit, dar la intersecție cu strada Academiei, cu Gheorghe Asachi, acolo se întinde o coloană lungă de mașini, deci se merge foarte încet în această clipă. Și hai încetişor așa să coborâm înapoi la centrul meu drăguț, Pantelimon Halipa, intersecție cu Alexei Matievici, acolo la fel traficul este compact în acest moment, dinspre Ion Inculeț spre Pan Halipa Ismail, acolo la intersecția aia la fel traficul foarte aglomerat în această clipă. Și pe strada Ciuflea, intersecție cu bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, dinspre Constantin Negruții, se adună mașinile. La fel se atestă flux îngreunat de mașini și pe bulevardul Iurie Gagarin, acolo răbdare trebuie să aveți, cum se aștern toate... tot asfaltul, așa răbdați. Răbdăm, vrem să avem drumuri bune, răbdărică. La fel se atestă flux îngreunat pe calea Basarabiei în această clipă, tot mai greu și mai greu devine traficul acolo, deci chiar se circula nevoios spre cercul de la calea Moșilor. Hai să vedem centru în acest moment. În acest moment se circulă pe toate arterile cam

stâl spre cercul cu exageratorul spre Mihai Viteazu. E înghesuială în această clipă. Se atestă un flux îngreunat și la Buiucani în acest moment, dar treaba e anevoiasă pe șoseaua Balcani, intersecție cu Liviu Deleanu. Acolo toți vor să iasă de la Buiucani și să meargă pe la șoseaua Balcani, să înconjoare, să nu stea

mașinile înaintează foarte lent, se stă la semafor, dar și s-a creat o coloană lungă în această clipă. La fel se atestă flux îngreunat de mașini pe Nicolae Costin, intersecție cu Ion pe Livan, acolo la semafor. La fel e fluxul îngreunat și în Durlești.

flacăra de la strada Ion Creangă și până la cercul cu sens giratorul de la Topaz, puteți să admirați dendrariul, să deschideți geamul, să respirați niște flori de tei. Deci pe Ion Creangă în acest moment s-a întins o coloană lungă, tocmai până la cercul de la Topaz, cercul

cealaltă, dinspre Visarion Belinski, dinspre Vasile Lupu, la fel dinspre Ștefan Naga, Eugen Coca, acolo se aglomerează în acest moment. Deci toți vor să ajungă pe Constantin Stere. În această dimineață nu știu ce se întâmplă, probabil ați revenit cu toții la muncă. Vă doresc spor la muncă, să ajungeți la destinație cu bine, nu uitați că cineva vă așteaptă acasă, dar dacă nu are cine pe voi să vă aștepte, gândiți-vă că și că alții sunt așteptați acasă. Mai e și asta, nu fiți egoiști. Dar noi continuăm cu DJ Sava, Loram, pentru că ia, Ioni, dacă mă aude cineva pe nume Ion, să știți că asta e vouă dedicația.

0: Astăzi, 9 iunie, vremea va fi în general stabilă pe întreg teritoriul țării. Cerul va fi variabil în toate regiunile. Vântul va sufla din nord-vest, slab la moderat. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 24 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 12 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 26 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 14 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 29 grade, iar cele nocturne vor coborî până la plus 17 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil, precipitații nu sunt prognozate. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 27 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 15 grade.
1: Meteo. Публичитате.
2: Почти всегда происходит так, что вкусно или невкусно зависит от случайностей, от повара, от его настроения, от смены, в которой он работает. Мы считаем, что вкусная еда – это не удача или лотерея, в которой вы должны участвовать. Еда – это контроль, выверенные процессы и стандарты. Не шики. Японская кухня без сюрпризов, без сырой рыбы. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу ИОН Крянге 1. Нишики.МД. Без риска, без сомнений.
3: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
4: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
5: În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
6: Peste 9500 de șoferi au ales Saga Auto în cei 20 de ani de activitate. Saga Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
7: Знакома ситуация, когда твоему автомобилю при обгоне не хватает еще чуточку сил? Твоя машина способна на большее. Подари ей больше лошадиных сил для обгона и подъемов, используя чип-тюнинг от Дизеляк. Разбуди свою малышку. Получи новый уровень безопасности для своей семьи с помощью Дизеляк.
8: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care dorează. Detalii pe connectimobil.md.
9: Лето. В тренде. В легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль. Сотни новинок. Одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор. Для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом. На полную. Будь в тренде. С магазином «Тренд».
10: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
11: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
12: O ușă poate schimba tot.
1: Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
12: Pe 20 iunie, Inco, liderul mondial la scule pe baterii, deschide hipermarket de scule și accesorii în gara centrală auto din Chișinău. Fii unul din primii 100 de clienți și vei primi un premiu garantat, iar la cumpărături de peste 2000 de lei, participi la tombola mare cu premii de valoare. Și surpriza cea mare, pe 20 și 21 iunie, la toată marfa, 30% reducere. Inco, scule profesionale, la prețuri accesibile.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

să vă influențeze vibrația. S-ar putea să porniți ceva mai greu dimineața, așa că luați deciziile serioase pentru orele după amiezii. Deci atenție și la sănătate, pot reapărea niște afecțiuni mai vechi, deci nu amânați controlele.

cu cei dragi vă aduce bucurie, dar ar fi bine să lăsați mai moale cu sportul sau efortul fizic intens. La lei, sarcinile importante pe care vi le-ați propus s-ar putea dovedi mult mai dificile decât ați anticipat. Colegii vă vor ajuta cu rutina de la birou, dar dacă vreți să începeți un proiect nou, va trebui să vă bazați doar pe voi. Dar în dragoste, ignorați total părerile celor din jur și mergeți exclusiv pe mâna intuiției voastre. Fecioarele, în schimb, au o zi perfectă pentru networking, întâlniri de afaceri, planuri mari. Chiar dacă nu aveți timp să rezolvați chestiuni concrete, reușiți să deblocați negocieri importante și să reporniți proiecte vechi. Dar seara, uitați de griji și relaxați-vă la o poveste simplă și caldă cu familia. Mergem la balanțe, care astăzi vor deveni protectorii zodiacului. Va trebui să vă implicați în problemele altora, să le dați sfaturi și chiar să le ghidați acțiunile. Dar partea bună

de fețe noi în detrimentul prietenilor vechi. Și încheiem prima parte cu scorpionii, că o să revenim și cu partea a doua a horoscopului, care sunt vedetele zilei pe plan profesional. Dacă ținta voastră e o avansare sau o ofertă mai promițătoare, acum e momentul vostru de glorie. Deci în plus, scorpionii familiști vor avea parte de o cină cu discuții importante și un final minunat. Iar cei singuri primesc în sfârșit confirmarea că sentimentele lor sunt reciproce. Da, uite așa o zi cu oportunități pentru, de carieră pentru scorpioni, magnetism pentru fecioare și intuiție pentru lei și balanțe. Revin și cu partea a doua, dar până atunci ia prindeți-i pe băieții de la The Motans la galop!

punctul de ordine. Dacă simțiți că a venit momentul să faceți o mișcare, nu mai amânați nicio secundă. Chiar și o discuție mai aprinsă cu șeful se poate transforma în ceva constructiv, dacă vă păstrați calmul și diplomația. Iar pentru tinerii săgetători, să

Clienții voștri sunt pe fază, iar un audit neoficial vă poate testa reputația. Dimineața poate să vină cu mici neînțelegeri în familie, dar nu puneți totul la suflet. Totul e temporar. Atenție și la sănătate, dragi capricorni, fără efort excesiv azi. La vărsători, chiar dacă unele idei nu vă ies din prima, nu vă opriți din a propune soluții și variante noi, se anunță schimbări la locul de muncă și s-ar putea să primiți oferte din domenii complet noi, deci merită să încercați. Și totuși, în relațiile cu cei dragi, fie că e vorba de părinți sau copii, pot apărea mici neînțelegeri, deci nu trageți concluzii pripite din doar câteva frânturi de informație. Peștii, în schimb, încep să vadă cum lucrurile se așează frumos în afaceri, iar comunicarea devine o adevărată plăcere. Veți primi ajutor de unde vă așteptați mai puțin, dar șefii o să fie extrem de receptivi. Seara este pur și simplu perfectă pentru întâlniri, deci cei singuri vor râde cu lacrimi, iar cei căsătoriți vor avea parte de discuții sincere și calde, deci

soarele vă avertizează. Nu porniți la drum fără un plan bine pus la punct, mizând doar pe noroc. Pe plan romantic se deschide o fază nouă și luminoasă pentru berbeci, mai ales pentru berbecii care încearcă să treacă peste o despărțire recentă. Și încheiem cu taurii, da, ei au fost stăpânii ceva timp în urmă, dar de data asta, iată, au trecut la coadă. Care sunt sfătuiți să nu lase nicio problemă pe umerii partenerului. Dacă dimineața sunteți plini de noroc, după amiază lucrurile s-ar putea bloca din motive independente de voi. Lăsați seara exclusiv pentru viața personală. Dacă aveți o discuție importantă pe care o tot amânați, acum să știți că este momentul ideal, pentru că cel de lângă voi este gata să vă asculte cu adevărat. Iată așa, și pe final, nu pot să nu vă las cu ceva super fain, de aia rămâneți cu noi aici pe frecvențele Muz FM.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Numărul situațiilor de urgență în care sunt implicați copiii este în creștere, avertizează serviciul 112. Instituția le recomandă părinților și persoanelor care au în grijă minori să acorde o atenție sporită supravegherii acestora, atât acasă cât și în spațiile publice. Potrivit serviciului 112, multe accidente se produc în doar câteva secunde, mai ales în cazul copiilor mici. Părinții sunt îndemnați să securizeze ferestrele, balcoanele și alte zone cu risc de cădere, precum și să îndepărteze obiectele care le-ar putea facilita accesul în locuri periculoase. De asemenea, copiii trebuie informați despre regulile de siguranță în funcție de vârstă, iar supravegherea trebuie intensificată în apropierea drumurilor, cursurilor de apă și în zonele aglomerate. În cazurile în care viața sau sănătatea unei persoane este pusă în pericol, cetățenii sunt îndemnați să apeleze imediat numărul unic de urgență 112. Guvernul va aloca 10 milioane de lei pentru finanțarea 33 de proiecte locale prin programul Daru 1+3. Banii vor ajunge în primării din mai multe raioane ale țării pentru proiecte de infrastructură, eficiență energetică, educație, cultură, protecția mediului și servicii comunale. Printre lucrările planificate se numără modernizarea drumurilor și trotuarelor, instalarea sistemelor fotovoltaice, renovarea școlilor și grădinițelor, extinderea iluminatului public și modernizarea rețelelor de apă și canalizare. La concurs au fost depuse 123 de dosare, iar 33 de proiecte au fost selectate pentru finanțare. Programul funcționează pe principiul cofinanțării, cu participarea diasporei, a autorităților locale și a altor parteneri. Valoarea minimă a unui proiect este de 400.000 de lei. Sunt Irina Alencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
0: Am zis, avem multe motive să stăm de vorbă. Am o temă cu Anca.
2: Avem motive să stăm de vorbă. În primul rând vreau să vă salut dintr-o nouă oră, 9 și 10 minute la ceas. Voi sunteți pe Muz FM pe 88.0. Alături de voi sunt eu, Anca, fata de la microfonul roz. Și am teme, vorba aceea, de la 9 la 10, în cadrul iată matinalului Easy Busy. De luni până vineri vă bat la cap să discutăm. Pentru că de asta s-a inventat probabil show-urile astea matinale, să mai discute cu ascultătorii. Da, cineva se mai joacă, cineva mai dă premii, dar eu cred că uneori mai și trebuie de zis păreri. Da, deși nu e populară treaba asta acum. E populară și sunt multe păreri necerute în online, dar de data asta nu e și cazul. Vreau să vă invit la taclale, la discuție, la pălăvrăgeală, așa cum vă place așa numiți ora asta. Deci e dedicată vouă, ascultătorilor noștri, celor care ascultă frecvența Muz FM. Și astăzi mă gândeam eu despre ce oare să vorbim. Și m-am prins aici cu gândul că de obicei știți cum funcționează, că ceea ce ne dorim cu adevărat tot se mișcă de la noi cu mai mulți pași în urmă. Dar ceea ce nu dorim în viața noastră vine tot mai aproape. De exemplu, ca dimineața. Nu vrem să ne trezim, dar totuși vine dimineața, mai vrem să dormim. Dar nu despre asta discutăm un pic mai global. Deci nu știu dacă vi s-a întâmplat vreodată să simțiți că viața are simțul umorului foarte ciudat, pentru că exact lucru pe care îl vrem cel mai mult parcă întârzie să apară. Deci poate e un vis de-al vostru, poate o oportunitate, o schimbare, o veste bună, parcă se ascunde aici colo după colț, dar lucru de care încercați să scăpați, el apare mereu la timp, ba chiar îți spune și welcome, hey, ți-a fost dor, mai zice și așa. Deci, de exemplu, vreți să economisiți bani, dar apar cheltuieli neașteptate. Vreți liniște, dar telefonul începe să sune într-una. Vreți să dormiți mai mult, dar creierul decide că ora 2 noaptea este momentul perfect pentru ca să stați pe TikTok. Deci uneori aveți impresia că viața nu ne dă exact ce cerem. Sau noi prost cerem. Eu asta am dedus uneori. Dar avem nevoie să învățăm să cerem lucruri și de aia am o temă pentru voi care sună așa. Ce lucru parcă fuge mereu de voi, deși vi-l doriți, și ce lucru vă găsește de fiecare dată, deși încercați să scăpați de el. Eu am, vreau astăzi să adunăm variantele noastre a tuturor de răspuns. Poate coincidențe o să fie, poate mici glumițe, o să fie că ai noștri sunt umoriști pe canalul nostru de Telegram. Deci o să râdem, o să glumim sau o să luăm în serios tema. Nu știu, voi scrieți scenariu în caz că mă întrebați, Anca, unde ne

Iată, intrați pe canalul nostru de Telegram și spuneți-ne ce lucru parcă fuge mereu de voi, deși vi-l doriți cu mare, mare drag, și ce lucru vă găsește de fiecare dată, deși încercați să scăpați de el. Vă aștept pe canalul nostru de Telegram, dar până atunci vine Bogdan Medved, Broken Heart.

0: This is Radio Moz FM.
1: Auzi? Avem multe motive să stăm de vorbă. Am o temă cu Anca.
2: Avem motive să stăm de vorbă, nu pentru că soarele a ieșit, dar pentru că de la 9 la 10 în cadrul matinalului nostru Easy Busy aici pe Moz FM pălăvrăgim, dragilor, pentru că este ora dedicată vouă, celor care ne ascultă pe 88.0, dar și pe online pe mozfm.md. Și astăzi avem o temă interesantă, da? Iată așa, m-am inspirat eu din tot ce se întâmplă în jurul meu. Și știți, uneori am impresia că viața are propriul ei algoritm și simțul umorului, cum vă spuneam și în intervenția precedentă. Nu putem întotdeauna să înțelegem după ce algoritm tot se întâmplă în jur. Deci alergăm după anumite lucruri, facem planuri, ne dorim ceva foarte, foarte mult, dar parcă acel lucru spune, hai, stai și te relaxează acolo pe scaunel. În schimb, iată, lucrurile pe care noi vrem să le evităm apar mereu în fața noastră.

Facebook ca și pe Instagram. Deci am o temă pentru voi care sună așa: ce lucru parcă fuge mereu de voi, deși vi-l doriți, și ce lucru vă găsește de fiecare dată, deși încercați să scăpați de el. Deci chiar îmi este interesant ce fuge de voi și de ce fugiți voi. Deci vreau chiar să găsim poate coincidențe, ascultătorii Radio Muz FM, și momente în care e de viață care are, cum am zis, propriul simț al umorului. Și aici ascultătorul nostru, Alexandru, ne scrie: salutare, Anca, ce fuge de mine? Forma fizică. Oricât aș vrea eu să cred că mănâncă, mai pot să alerg ca la 20 de ani sau să mănânc orice la miezul nopții fără consecințe, metabolismul meu nu e din tinerețe. Eh, tinerețe, floare, da, da, iată așa. Fuge de dumneavoastră, Alexandru, forma fizică, dar pentru asta s-au inventat niște seli.

Anca, gata, o apucă razna. Vedeți voi pe ce scenariu mergem, da? Că eu pot devia, dar și voi am văzut săptămâna trecută, puteți să deviați, să vorbim la 9 și 25 de minute niște teme 18 plus. Dar vreau chiar să vă întreb încă o dată și să vă invit să participați la taclale cu mine. Ce lucru parcă fuge mereu de voi, deși vi-l doriți, și ce lucru vă găsește de fiecare dată, deși încercați să scăpați de el. Dar cum dați de noi? Foarte simplu, că o să ziceți: Anca, unde ne chem tu la pălăvrăgit? Unde ne chem tu să discutăm? Unde să-ți scriem? Dacă deschideți aplicația Telegram, cred că o aveți instalată în telefoane, nu știu ce persoane nu

0: credeți, în general nu ascultați pe cei care au nevoie de bani, da, și care vor să scoată bani din buzunarele și din conturile voastre, fiți prudenți, fiți atenți, dar eu vă aștept să ne spuneți ce lucru parcă fuge mereu de voi, deși vi-l doriți, și ce lucru vă găsește de fiecare dată, deși încercați să scăpați de el. Vă aștept pe canalul nostru de Telegram, dacă o să dați la căutare acolo Radio Muz FM, exact cum auziți în această clipă, deci Radio Muz FM, simplu de tot, aveți opțiunea de comentarii, dar mai e așa un secretuț pe care vi-l spun eu aici în emisie directă, că aveți și mesaje directe, deci sunteți într-un dialog personal cu mine aici pe canal, deci nimeni nu vede, puteți varianta voastră de răspuns să o scrieți incognito, că eu cu mare drag o să dau citire, ce nu pot să zic că vine de la incognito, iar așa, simplu de tot. Radio Muz FM, căutați acolo pe Telegram și vă aștept să ne spuneți ce lucruri fug de voi, dar vi le doriți și ce lucruri vă găsesc de fiecare dată, deși încercați să fugiți de ele. Dar noi continuăm cu Misha Miller, Popcorn Song.
1: Am o temă. Am o temă cu

Am o temă la voi, dragilor, și astăzi vorbim despre lucruri care fug de noi, deși ni le dorim foarte mult, și lucruri care

să ne evite și altele să vină în întâmpinare. Deci gata, știți momentul ăsta când în creieraș sună gata, asta nu se mai întâmplă, nu mai dau voie. Da, destinul zicea ha ha ha, așa cum o vrei tu? Ba nu. Deci da, alte lucruri pe care nu le chemați, iată, niciodată nu întârzie să apară. Și aici băieții mei dragi pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM ne scriu. Adrian scrie: salut! Taxele de la salariu mi le doresc, dar întotdeauna scapă de mine. Poate salariu în general? Taxele de la salariu. Da, impozite trebuie de achitat la stat, aveți grijă. Deși a trecut primăvara, totuși trebuie să fiți prieteni buni cu fiscul. Ne-a mai scris și Oleg, ne zice: Anca, noroc, știi ce mă găsește mereu? Durerea de

coleg, după 35+, dacă nu faci sport, da, durerile de spate vin la pachet cu diminețile. Vă dorește, Oleg, la toți o zi frumoasă. Noi te ascultăm cu băieții la lucru, Anca. Salutări băieților! Îmi place când sunt ascult.

se rușinează, dar în orice caz, iată, vin mesajele și cu mare drag le dau citire. Dar dacă totuși am zis că e mare diferența dintre lucrurile astea pe care noi le ocolim, nu mai vrem să apară în viață, și lucruri pe care le dorim, dar ele tot fug de noi. Deci ne jucăm de aprinsele cu toate treburile astea și toate dorințele, dar de asta și suntem diferiți. Cineva ocolește, cineva zice, ei bun, hai să vină și asta în

0: Dar e interesant, iată, ce lucru fuge de acest artist și deși el își dorește foarte mult să aibă parte de el și ce lucruri îl găsesc de fiecare dată, deși încearcă să scape de el. Interesant. O să-l întreb dacă o ocazia. Sato și Diferențe în continuare se ascultă pe Muz.
1: Am o temă. Am o temă cu

Într-adevăr, am o temă la voi, dragilor, ora voastră, ascultătorilor noștri aici pe Muz FM, pe 88.0, dacă ne ascultați în automobilul dumneavoastră, dar și pe online, pe muzfm.media. Văd că au crescut numărul de IP-uri, ați ajuns la destinațiile dumneavoastră, ne ascultați și noi ne bucurăm de asta, că în orice colț de țară se ascultă Muz FM. Dar să știți că mai e o facilitate, dacă

luați cu voi în buzunărel. Deci puteți descărca aplicația gratuit. Dar eu revin la tema mea, pentru că astăzi am o temă la voi și cu voi. Ce lucru parcă fuge mereu de noi, deși ne-l dorim din tot din adinsul? Și ce lucru vă găsește de fiecare dată, deși încercați să scăpați de ele? Deci știți că viața așa e, cu surprize-uri. De ascunsele ne jucăm sau de aprinsele. Deci sunt lucruri după care alergăm luni sau ani de zile și parcă fug de noi mai tare decât putem noi să alergăm, așa cum a zis un ascultător de-al nostru, Luca, la 20 de ani. Poate e vorba de o oportunitate, o schimbare, un vis, un moment perfect, dar sunt lucruri pe care, iată, încercăm să le evităm cu orice preț, dar ele parcă văd pe unde noi suntem, parcă au GPS undeva acolo. Ne urmăresc la tot pasul. De aia chiar mi este interesant, poate ce

0: aceste momente. Eu zic să nu ocolim cu situația financiară, de exemplu, să vedem cum stau lucrurile, tot ce ține de curs valutar. De aia fiți bun, nu ochi, ochi vedeți 88.0, da, urechi desfaceți așa mai bine ca să ascultați cât e acolo euro, cât e dolarul.
1: Curs valutar. Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 9 iunie. Euro, 20 de lei, 11 bani. Dolarul american, 17 lei, 45 de bani. Leul românesc, 3 lei, 83 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
2: Publicitate. În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
3: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
4: Платите слишком много за электроэнергию? Превратите солнечный свет в энергию для вашего дома или бизнеса. С Энергоинвент вы получаете солнечные панели и системы под ключ для проектов любого масштаба. Энергоинвент. Энергия будущего начинается сегодня. Подробнее на сайте energoinvent.md.
5: Есть еда на вечер, есть еда на обед, есть еда для девичника, есть еда для мальчишника, есть еда на праздник, а есть еда на каждый день. Нишики – это японская кухня без сырой рыбы, которую можно выбрать в любое время, в любой день, для любой компании. Просто, понятно, спокойно, по стандарту. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу Ион Крян. Г1. Нишики.МД. Без риска, без сомнений.
6: Atenție! Iubitori de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
7: Plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazului sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
8: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
9: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
10: Лето в тренде. В легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль. Сотни новинок. Одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор. Для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
11: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
12: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
13: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
14: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
15: Atunci merită să știi! ASM Excav dărâmă fără urme construcțiile vechi. Uită de zeci de echipe și muncă manuală grea.
14: ASM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
15: Notează numărul 0610 86 3 de 0.
14: Sau caută ASM Excav.
16: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
17: Publicitate 079

o temă astăzi la voi, dragilor, care sună așa: ce lucru parcă fuge mereu de voi, deși vi-l doriți din tot, din adinsul, și ce lucru vă găsește de fiecare dată, deși încercați să scăpați de el. Da, nu știu dacă ați observat că uneori avem impresia că viața nu ne ascultă deloc și ne dă lecții, lecții, dar noi tot fugim de lecțiile astea, fix ca la liceu. Cerem un lucru, de

la distanță socială și ne zic, mai rabdă puțin, da, poate nu, poate nu, n-ai nevoie tu de asta. Deci, unele situații de care noi fugim, pe care vrem să le lăsăm în urmă, revin mereu ca o amintire, da?

Și aici ascultătoarea noastră Mădălina ne scrie: salut, Anca, nu știu dacă fuge ceva de mine, cred că timpul. Ia uite, a noastră filozofă în această dimineață. Da, timpul fuge de noi, de toți. Probabil zice că ăștia au luat razna. Apropo de razna, să mergeți la un spectacol, să vedeți cum iau razna talentele astea pe scenă. Teatrul Ceafru, să mergeți în acest weekend, dacă nu greșesc, acolo e un spectacol cu razna. Interesant.

în acest lucru care vrem să locolim, să nu avem treabă cu nenii stomatologi, dar asta e situația. Nu putem să avem dinți pe toată viața, deși acum chinezii inventează să avem de asta, să putem să punem dinții în loc, să crească înapoi. Așa, ele tot mă găsesc oriunde, nu m-aș ascunde, iată problemele legate de dinți. Dragă Mădălina, problemele astea, cu una, cu două, nu scape, așa e. Îți dorim doar multă răbdare și mai mulți bani. Pentru că nu costă 5 lei să te duci să repari un dinte. Dacă e reparație, că uneori nu e reparație, e chiar și înlocuire. Da, uite așa, lucru.

0: temă cu Anca.
1: Da, astăzi avem o temă, acel lucru parcă fuge mereu de voi, deși vi-l doriți, și cel lucru vă găsește de fiecare dată, deși încercați să scăpați de el. Și aici Mariana ne scrie: fuge de mine literatura artistică, că tare îmi place să citesc și recomand tuturor, și mă găsește de fiecare dată gătitul. Ce nu fac, ce nu chepzuiesc, dar mă trezesc în fața aragazului ceva vrăjind. E, dacă vrăjiți gustos, cred că le merge la ăștia care mă înconjoară. Da, uite așa, interesant această oră. Am dat-o și cu filozofiile, am dat-o și cu umorul. Îmi place de ascultătorii noștri, chiar îmi provoacă plăcere mereu să discut cu voi această oră de la 9 la 10. Și poate că după toate răspunsurile de azi, eu pot să-mi dau seama de ceva foarte interesant, că poate nu toate lucrurile care întârzie în viața noastră sunt oarecare refuzuri. Poate unele sunt doar așa întâlniri care încă nu au ajuns la moment potrivit, și dacă fugi de voi, Mariana, neapărat o să vă ajung.

ca să ne dea o lecție, da? Ca să mai zică, hai te rog, nu mai repeta, eu vreau să mă duc, dar tu tot nu înveți și nu înveți și grebla asta, mai lovești o dată în frunte, încă o dată. Deci așa e, viața repetă aceeași lecții până când noi schimbăm ceva la noi. Poate nu putem controla tot ce vine spre noi, dar putem controla felul în care noi răspundem la aceste lecții, da? De pe care tot le ocolim. Eu vreau să vă mulțumesc pentru comentarii și mesaje și clar lucru, că uneori lucrul pe care îl cauți toată viața te caută și el pe tine, trebuie doar

0: Муз-ФМ. News on
1: Radio Muz.fm. Republica Moldova intenționează să contracteze un împrumut de 40 de milioane de euro de la Banca Europeană de Investiții pentru modernizarea 20 de școli model din mediul rural. Fondurile vor fi folosite pentru renovarea clădirilor, creșterea eficienței energetice și dezvoltarea infrastructurii digitale. Proiectul vizează instituții de învățământ din mai multe regiuni ale țării și presupune modernizarea unor spații educaționale cu o suprafață totală de peste 200.000 de metri pătrați. Pe lângă împrumut, inițiativa va beneficia de un grant de 2 milioane de euro oferit prin platforma de investiții pentru vecinătate, iar Republica Moldova va contribui cu încă 8 milioane de euro. Procedura de negociere a finanțării a primit avizul Comisiei Parlamentare pentru Politică Externă, iar acordul va trebui ratificat de Parlament pentru a intra în vigoare.

Naționale pentru reglementare în energetică, producția locală a acoperit aproximativ 52% din consumul total. Datele arată că aproape 40% din energia produsă în țară a pervenit din surse regenerabile. Pentru prima dată, energia solară a depășit energia eoliană, asigurând peste jumătate din producția de energie verde. În același timp, importurile de energie electrică au scăzut cu aproape 7% față de aceeași perioadă a anului trecut. Consumul total de energie a crescut însă ajungând la circa 1,24 miliarde de kWh pe fondul sezonului rece și al majorării consumului în gospodării și în sectorul economic. Potrivit ANRE, la sfârșitul lunii martie, peste 9.000 de consumatori produceau energie proprie prin sisteme fotovoltaice și alte instalații de generare. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy.
2: Așa e și să fie de nota 10, cum e și la ceas. Deși nu am reușit, 10 și 11 minute. Credeam că reușesc în ultima secundă să zic că e 10 și 10 minute. Da, e 11. Acum verificați-vă ceasurile. Vă salută Anca dintr-o nouă oră aici pe Muz FM, pe 88.0 și pe online pe muzfm.md. Și ora asta, în fiecare zi de marți, de la 10 la 11, noi aruncăm o privire spre lumea sportului. O lume în care cineva a câștigat, cineva tocmai a pierdut, altcineva continuă să muncească pentru visul lui, chiar dacă încă nu are parte de mari laude și aplauze. Deci, această oră aflăm ce e nou, ce rezultate ne-au atras atenția, ce performanțe merită să fie cunoscute și apreciate de către voi, pentru că sportul înseamnă mai mult decât niște clasamente, înseamnă și muncă și răbdare și oamenii care își dedică ani întregi pentru, iată, câteva momențele care pot să schimbe totul și încă și sună imnul Republicii Moldova, dar despre asta o să vă zic pe parcursul acestei ore. Așa că rămâneți cu mine aproape, dăm startul la orei de sport și o să începem, o să continuăm de fapt muzical, să vedeți, să auziți de fapt ce vine pe frecvențele Muz FM.
1: Muz

10 la 11 în fiecare zi de marți. Vorbim despre sport, vă mai aducem aminte cu cine trebuie să țineți, de cine să aplaudați. Deci trecem la sport și la amintire, pentru că vreau să amintesc tuturor, pentru toți. De fapt, această noutate nu e noutate pentru microbiștii și fanii echipei noastre naționale de fotbal. Deci astăzi este zi de meci pentru băieții noștri. Reprezentativa Republicii Moldova joacă în această seară o partidă extrem de importantă în deplasare împotriva naționalei din Armenia. Deci meciul se va disputa la Erevan. Dar vestea bună e că nu trebuie să ratați nicio secundă din acest meci, pentru că partida o să fie transmisă în direct și în exclusivitate de postul public de televiziune Moldova 1, începând cu orele 18:00, din câte știu. Și istoria de fapt este de partea lai noștri, la tricolorii noștri. Până acum cele două selecționate s-au mai întâlnit de 4 ori, toate fiind meciuri amicale, și din aceste confruntări băieții noștri au reușit să obțină o victorie frumoasă, în timp ce restul celor 3 partide s-a încheiat la egalitate. Asta ar însemna că suntem avem șansa să fim neînvinși în fața armenilor și avem toate șansele să fie un meci frumos în această seară, așa că programați-vă timpul cu grijă. Dacă nu aveți ce face, iată, puteți să țineți pumnii pentru ai noștri. Și pregătiți, dacă aveți fulare, că eu am două fulare cu Hai Moldova. Nu știu dacă o să privesc meciul, că am altă treabă mai importantă decât fotbolul. Dar fotbolul o să înceapă peste două zile, la mare. Nu că asta nu aș fi considerat că nu e fotbal, dar susținem pe ai noștri. Da, să sperăm că băieții noștri o să aducă victoria acasă, deci scorul o să fie frumușel. Și să trecem de la emoțiile astea și de la fotbal în continuare la Alex Warren, Passenger, vine chiar în această clipă pe Muz FM.

metală pentru mușchi. Cine reușește cele mai multe ridicări ale greutății într-un interval de fix 10 minute devine campion mondial. Deci e super tare acest sport. M-am uitat și pe YouTube, zic, de să fac o părere. Nu că tare ar conta părerea mea, că de multe e sportul ăsta.

dovadă clară că avem sportivi de nota 10 și care merită să fie spuse numele lor, să fie aplaudați. Și acum, încetişor de la sport, continuăm cu muzica. Dima Trofim, Ultima Oară, vine în continuare în playlistul Muz. Muz.

am vrut să spun că să ridicăm paharul, nu? Să aplaudăm un succes feminin, pentru că fetele noastre din naționala de rugby au făcut o figură absolut superbă la nivel european. Deci, oameni buni, aplauze pentru naționala feminină de rugby a Republicii Moldova. Fetele noastre au urcat pe podium, au cucerit medaliile de bronz la prima etapă a campionatului european Divizia Trophy, care s-a desfășurat în Croația, în orașul Makarska.

14-5, chiar dacă în semifinale au cedat ele în fața puternicii reprezentative a Ucrainei, totuși fetele s-au mobilizat ale noastre și în finala mică au spulberat Ungaria cu 19-5 și au adus, iată, bronzul acasă. Bravo, fetele! Oh, mândria, mândria țării. Și să știți că Ministerul Educației zice că prima etapă a fost câștigată de Ucraina, urmată de Italia pe locul 2. Da, acum vine și partea cea mai frumoasă despre care vreau să vă zic, că cea de-a doua etapă a campionatului european se va juca chiar aici la noi, la Chișinău, în perioada

parte, da, la anul, în Turcia. Așa că fetele au nevoie de toată susținerea noastră în tribune, da? Nu vă planificați nimic pe 26 și până pe 28 iunie. Vedeți, cu programurile voastre. O să ne distrăm weekendul ăsta, da? Acolo o să fie distracție. Toți suntem gata să vă lăsați automobilele, să nu intrați în centrul Chișinăului. Deci ne distrăm și după aia pe 26-28 iunie ținem pumnii pentru fetele noastre. Deci un succes bine meritat. Totodată avem și o mândrie pentru sportivile noastre. Și ca să încheiem această noutate pe o notă superbisimă, nu are cum să nu vină următoarea interpretă, că o să pună ea un punct frumos. Delia Analog chiar în acest moment. Radio.

de minute se aude pe Muze FM, iar eu aici pe frecvența noastră pe 88.0 continui să vă aduc în prim plan performanțele noastre de aur, sau mai bine zis, iată, următoarea o să fie despre un argint din sportul nostru. Deci e o noutate dedicată luptătorilor noștri, pentru că judocanii moldoveni au făcut spectacol pe tatami în Estonia. Deci avem o veste bună și vine totodată să ne confirme că Republica Moldova are o școală de judo absolut excepțională. Sportivii noștri au fost la un pas de aur la Open-ul European de la Tallinn. A reușit să cucerească 2 medalii de argint de o valoare incredibilă. Deci în cadrul competiției din Estonia, care a reunit numai puțin de, ia ascultați atent, 252 de sportivi de elită din 33 de țări, și Oxana Diacienco a strălucit în categorie de peste 78 de kilograme. Ea a învins-o spectaculos în fazele superioare pe poloneza Emilia Gonsior și cedând cu demnitate doar în marea finală în fața favoritei gazdelor, estoniana Emma Melis Actas. Dar pe treapta secundă a podiumului a urcat și Ciprian Gribineț în categorie de până la 81 de kilograme. Ciprian a avut un parcurs foarte bun, chiar se spune că eroic, eliminând pe rând adversari de top din țările de jos, Estonia, Franța, fiind oprit abia, iată, în duelul decisiv de un reprezentant din Bahrain. Și tot la acest turneu puternic ai noștri judocani Denis Vieru și Renat Croitoru tot au fost aproape de podium, clasându-se pe onorabil loc 5, deci felicitări întregului lot, suntem mândri de voi și aveți parte de aplauze fortunoase. Iată așa, dovezi vă mai trebuie că ai noștri sunt buni la judo? Cred că nu, e de ajuns. Deși de fiecare dată cu mare plăcere zic de aceste rezultate. Și acum trecem de la luptele astea strânse de pe tatami la ceva muzical, gustoșel, Owen James, When I Stand, în continuare.

0: cauze și nu memoare. Deci vreau să rămână doar așa un gând pe, după această oră de rezultate sportive, că sportul are nevoie de oameni care să-l urmărească, să-l susține, să vorbească despre el. Cu asta ne ocupăm noi, adică eu, subsemnata Anca, fata de la microfonul roz. Deci de la 10 la 11 în fiecare zi de marți vă aduc cele mai prospicioare noutăți din sportul autohton. Uite că nu am reușit la internațional, dar eu pe parcurs vă zic că au rămas 1, 2, 3. 3 zile până la deschiderea campionatului mondial de fotbal. O să fim atenți. O să ținem pumnii, să ținem pumnii strânși așa pentru toți ai noștri preferați, ai noștri preferați, adică sportivii ăștia care joacă la alte selecționate. A noastră astăzi joacă, ținem pumnii, o să joace împotriva Armeniei, de începutul de la 18:00 la postul național de TV. Vă uitați, urmăriți și aplaudați. Sper eu să-i aplaudăm. Și pentru fiecare performanță pe care o noi admirăm, începe cu multe ore de muncă. Vă aduc aminte pe care nu le vede nimeni. Deci fiecare sportiv are nevoie să știe că există oameni care îi observă efortul. Cu asta ne-am ocupat această oră. Până săptămâna viitoare mai adun eu noutățile astea sportive și o să vi le aduc în fiecare marți de la 10 la 11. Până atunci vine pe final de oră Feli cu Drama Mama. Noi ne auzim în ora următoare. Dar despre ce discutăm, vă zic.
1: Us FM. Chef.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Serviciul Fiscal de Stat va avea acces la mai multe informații despre activele financiare deținute de cetățenii Republicii Moldova în străinătate. Guvernul urmează să aprobe ratificarea unui amendament la acordul internațional privind schimbul automat de informații fiscale. Noile prevederi extind raportarea și asupra unor active digitale, inclusiv anumite monede electronice și produse financiare asociate criptomonedelor. Totodată, instituțiile financiare vor aplica reguli suplimentare de verificare și raportare. Republica Moldova participă deja la sistemul internațional de schimb automat de informații fiscale și colaborează cu aproximativ 120 de jurisdicții. Prin acest mecanism, autoritățile fiscale primesc anual date despre conturile financiare pe care rezidenții moldoveni le dețin peste hotare. Noile cerințe urmează să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2027, iar primele raportări, conform standardelor actualizate, vor fi efectuate în anul 2028. Republica Moldova și-a promovat oportunitățile de investiții în cadrul reuniunii anuale a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare desfășurate la Riga. Delegația, condusă de Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, a prezentat prioritățile economice ale țării cu accent pe atragerea investițiilor, securitatea energetică și procesul de integrare europeană. Oficialii au discutat cu partenerii internaționali despre dezvoltarea infrastructurii, digitalizare și sprijinirea mediului de afaceri. În cadrul reuniunii au fost abordate și teme legate de reconstrucția Ucrainei, precum și de consolidarea rezilienței economice regionale. Republica Moldova a participat de asemenea la un forum de afaceri dedicat promovării oportunităților de investiții. Pe marginea evenimentului au avut loc întrevederi cu reprezentanți ai instituțiilor financiare internaționale și ai mai multor guverne pe subiecte ce visează cooperarea economică și securitatea energetică. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
2: Să începi și uite să ajungi la 11:07 și să conștientizezi că gata, am scăpat de începutul zilei și dimineața asta trece într-o amiază minunată. Sper eu că e minunată la voi. Și hai să vă zic că, în primul rând, hai să mă prezint în caz că nu ne cunoaștem, haideți să o facem. Deci eu sunt Anca, fata de la microfonul roz. Și această oră, de la 11 la 12, în fiecare zi de marți, vă fac eu poftă. Da, de ce? Acuși vă zic că există oameni care mănâncă doar ca să-și potolească foamea și există oameni care, iată, pot să vorbească ca mine multe minute despre o plăcințică bună sau despre o supă ca la bunica sau mirosul pâinii proaspăt scoase din cuptor. Pot să povestesc despre ea și să vă fac poftă. Deci e ora gastronomică de la 11 până la 12, diferite curiozități despre alimentele pe care noi le consumăm. Poate ceva s-a mai întâmplat prin lume, că am și pregătit din astea. Deci această oră vă vorbesc despre gusturi, arome, rețete, ingrediente și tot ce face mâncarea mai mult decât o necesitate. Deci pentru că o farfurie bună, asta ar însemna și confort, câteodată și niște cunoștințe despre tot ce conține această farfurie. Așa că faceți-vă comod la urechile voastre, în difuzoarele voastre, volumul atât cât e nevoie și pregătiți-vă pofta de ascultat, în primul rând, și să descoperim împreună lucruri delicioase la această oră gastronomică. Și noi hai să încingem, nu știu dacă hora o să fie hora, știu bine, în această sâmbătă, aveți grijă. Apropo, eu vă amintesc, nu știu dacă sunt comunicate de presă, dar vă amintesc că o să ne aducem aminte că ne-am născut în Republica Moldova, o să ne mai chefuim, o să ne mai distrăm, așa că ar fi bine să mergem cu pași, da? Să lăsăm mașinile undeva acasă și să mergem pe jos sau să mergem cu transportul public, de ce și nu? Să fim sănătoși și să dansăm, clar, lucru, să fim prezenți. Și o să fie prezentă și această tipă, această super mega artistă cu care ne mândrim noi, Irina Rimes, cu Hora Fetelor, de start acestei ore.

Vorbim noi despre alimente. Clar lucru că aici oamenii deșteptăței, așa le spun la oamenii de știință, au aflat în sfârșit de ce două persoane se pot îngrășa complet diferit, deși mănâncă exact același aliment. Deci, dacă aveți acel prieten care mănâncă burgeri, prăjituri, fără să pună un gram pe el, în timp ce voi simțiți că vă îngrășați doar când vă uitați la o felie de pâine sau iată la prăjitura aia, să știți că nu e doar impresie, pentru că cercetătorii de la Universitatea de Stat din Arizona, iată, acum, săptămâna trecută, au creat un algoritm matematic revoluționar care demonstrează că numărarea caloriilor de pe ambalaj este o metodă mult prea simplă pentru realitatea din corpul nostru. Dați să vă explic mai detaliat. Deci, secretul stă ascuns în microbiota noastră intestinală, adică în cele miliarde de bacterii din stomac care decide exact câte energie absorbim noi din mâncarea pe care o consumăm. Și acest studiu publicat într-o revistă, PLOS ONE, arată că 85% din energie se absorbe în tractul superior, dar restul 15% depinde exclusiv de bacteriile din colon. Deci acolo are procesul de fermentare și aceste produc acizi grași care ne pot aduce în medie în jur de 140 de calorii în plus pe zi. Și în cadrul acestui experiment despre care v-am zis, voluntarii au fost împărțiți în două, deci două tabere. Unii au mâncat alimente integrale, bogate în fibre, dar ceilalți au avut o dietă de tip occidental, deci plină de produse ultraprocesate. Și rezultatul a fost, știți care? Că cei care au mâncat fast food și alimente procesate au absorbit cu 116 calorii mai mult pe zi, deși ambele meniuri aveau pe hârtie același număr de calorii, iar celor din grupul alălalt care au mâncat fibre nu le-a fost deloc foame. Și concluzia, știți care e? Că calitatea alimentelor și bacteriile decide silueta, nu doar eticheta. Da? Depinde fiecare ce mănâncă și depinde și eticheta pe care o cumpărați. Așa că citiți etichetele atunci când procurați ceva. În primul rând, verificați să fie termenul de valabilitate în tocmai, să nu mâncați voi ce nu este bun. Că eu ultimele zile văd pe Facebook că cineva pasă otrăvit că a cumpărat de la magazinul ăla. Ba, altcineva de la magazinul celălalt. Aveți grijă, da? Consumați ceea ce este proaspăt, verificați acolo. Nu degeaba există ambalaje, nu degeaba există și protecția consumatorului, sau cum se zice corect. Deci, cam asta, descoperire interesantă și acum înțelegeți, să nu mai dați întrebări. Mă, eu tot așa, ca și tine mănânc, dar eu nu mă îngraș, ce să fac? Păi, iată, s-a făcut experiment și trebuie să aveți grijă ce aveți în stomacel și până la asta, da? Deci, atunci când stați cu cineva și luați aceeași cină, dar cineva se îngrașă și cineva ba, mai și depinde și modul de viață, asta tot. Noi continuăm cu razii peste 7 mări și 7 țări, nu știu ce se va întâmpla, dar ăștia care se odihnesc, să știți că vă invidiez frumos.

dacă sunteți coffee woman și coffee man. Deci o să vă vorbesc despre un pericol ascuns din spatele unei dintre cele mai iubite băuturi de vară, celebru latte cu gheață. Deci temperaturile o să crească, majoritatea dintre noi o să fugim la primul ghișeu, la prima cafenea și să cerem un ice latte mare și încă și cu gheață. Și poate și sirop de dulce pe acolo, și crezând că este salvarea împotriva la căldură. Dar aici eu citeam, anul trecut și am de informația asta, dar nu m-am folosit. A fost căscățică, dar anul ăsta chiar o să mă folosesc. Deja mă folosesc de niște life hack-uri pe care urmează să vi le spun. Deci nutriționiștii ne recomandă mare, mare atenție la această băutură. Deci această combinație de cofeină, lapte rece și zahăr poate fi adevărat șoc pentru organism. Deci medicii explică că o cafea de asta cu gheață afectează stomacul mult mai dur decât o cafea caldă obișnuită. Și persoanele cu un sistem digestiv mai sensibil, deci un latte de ăsta rece cu gheață, încă și cu de dimensiune mare, poate să provoace instant dureri de burtă, ba chiar și greață, balonare, diaree și lista continuă. Iar această reacție este extrem de periculoasă vara, când corpul elimină rapid și apa și mineralele prin deshidratare. Apropo, da, aveți grijă de hidratarea voastră. Afară acuș începe năduful, zăpușeala asta și riscați, de ce nu, să vă stea rău. Și, de fapt, și tensiunea arterială scade brusc, apar ramețelele astea, slăbiciune, mușchi și în cazurile cele mai grave, mai ales dacă stați mult la soare, puteți chiar să vă pierdeți, am vrut să spun, cunoștința. Deci, savurați băutura, doar că cu moderație. Nu uitați să măriți porția de apă pe lângă cafeluța asta și aveți grijă de voi, da? Știți că la un păhăruț de cafea trebuie două de apă, cam așa. Să vă restabiliți, să fiți hidratați și, clar, lucru încă o dată vă amintesc să aveți grijă de voi. Cine dacă nu voi? E, da, mai aveți pe lângă voi oamenii care au grijă, dar trebuie să avem grijă noi, în primul rând, față de noi, ca ceilalți să-și poarte și ei de grijă singurei. Deci, chestii importante, v-am adus aminte, v-am atenționat, aveți grijă ce consumați, energizante tot intră în listuța asta, aveți grijă la consumul excesiv, de alcool în general, tac, aici fără dar și poate, știți foarte bine că în general consum

dumneavoastră și nu există nicio cantitate inofensivă de alcool și încă și mai stricat și dispoziția altora, așa că niște apă plată, poate gazată, dar nu de aia dulce. Aveți și grijă și la asta. Dar noi continuăm cu Kashmir, Jason Ross, Brianna Grace, Ultra Love.

și eu continui ora noastră gastronomică de alimente. Dar acum o să vă zic că cel mai scump și mai comun condiment din lume ascunde o adevărată superputere pentru, știți ce? Somn perfect. Deci, o să vă vorbesc despre șofran. Dacă ați auzit vreodată de dacă preparați niște mâncărică și adăugați acest condiment. Apropo, șofranul considerat de secole aur roșu al gastronomiei, acest condiment minune s-a dovedit a fi un aliat excepțional pentru minte și corp. Deci un studiu publicat în revista Frontiers in Nutrition a demonstrat că extractul de șofran face minuni pentru starea noastră, în primul rând, crește stima de sine 2 și reduce drastic tulburările de somn. Deci cei care au, iată, problemuțe cu somnul, pot să iei șofran. Și cercetătorii au făcut un experiment pe un eșantion de femei care se confruntau cu chestia aia, nopți albe, insomnie, cum îi se mai spune, și dispoziție proastă. Și timp de 12 săptămâni, jumate dintre ele au primit o doză mică de extract de șofran, iar cealaltă jumătate un produs placebo. Și rezultatele au fost, iată care, deci aproape jumate dintre doamnele care au luat șofran au zis că au o bunătățire clinică majoră a stării de spirit, deci se simt cu mult mai bine și o scădere semnificativă a simptomelor de depresie și anxietate, comparativ cu doar un sfert din celălalt grup care a și luat un produs placebo. Deci, pe lângă faptul că au început să doarmă mult mai profund și mai liniștit, femeile au simțit și o creștere a stimei de sine, semn că acest condiment chiar are un impact

loc. De zâmbit eu zâmbesc, dar iată uneori nopțile. Mai ales astea de vară. Și când o să dea peste noi căldurile. Și da, ne salvează aerul, aparatul de aer condiționat, dar nu și întotdeauna. Ia, vedeți, auziți în microfon deja de două zile.

noaptețea și să aveți și somn profund. Iată, puteți să utilizați această informație adusă aici pe Frecvența Muz la această oră de la 11 la 12 în fiecare zi de marți. Dar noi continuăm cu Gran Error și The Motans. Muz FM.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 9 iunie. Euro, 20 de lei, 11 bani. Dolarul american, 17 lei, 45 de bani. Leul românesc, 3 lei, 83 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
2: E Chicken Fest la McDonald's! Încearcă

0: chinui coale mele, cu nutriția, cu gastronomia, bucătăriile noastre, bucătăriile voastre și tot ce vedem noi des în farfurie. Și apropo, noi ignorăm acest aliment total super puternic și motivul pentru care ar trebui să mâncăm în fiecare zi, anume pe el, și zic acum de Mister, e cum Mister, mărarul nostru. O, ce-mi place, plăcințică cu mărar, cu brânză cu mărar. Doamne, acum aș da orice pentru o plăcințică cu brânză cu mărar de aia de la, așa ca fiecare bunică. Și hai să vă zic eu despre mărăruțul ăsta, mărarul. Deci majoritatea dintre noi vedem mărarul doar ca pe o verdeață așa pe care o mai aruncăm din când în când în salată, în borcanul cu murături, peste cartofii aia noi pe care îi facem acasă. Aici oamenii de știință, știți ce zic? Că mărarul este de fapt o adevărată uzină de vitamine. Ca să înțelegeți cât de puternic e acest mărar, deci un singur buchețel mic de mărar de vreo 40 de grame îți asigură aproape tot necesarul de vitamina C pentru o zi întreagă. Asta ar însemna imunitate de fier, celule protejate împotriva la îmbătrânire, o să fiți veșnic tineri, datorită antioxidanților puternici din compoziția sa. Dar magia mărarului nu se oprește până iată la antioxidanți, dar este cel mai bun prieten al stomacului tău. Deci uleiurile lui esențiale ajută digestia, fac mâncarea grea să se descompună mult mai repede și, cel mai important, te scapă instant de balonare, gaze și acele colice dureroase de burtă. În plus, încă și am aflat, mărarul are grijă de inima ta pentru că este plin de potasiu, magneziu, deci ajută la eliminarea surplusului de apă din corp. Deci scade tensiunea, curăță vasele de sânge, ideal. Ideal, cum am zis, uzină de vitamine și beneficii. Da, mai e un truc și eu aș fi gata să miros mai bine mărarul decât ceapa. Dacă mâncați mărar proaspăt și îl mestecați bine, vă dezinfectați gura, scăpați de bacterii și aveți și o respirație. Nu știu dacă e super fresh, dar o să miroase a mărar, dar deja mai bine a mărar decât a ceapă. Da, uite așa, o plantă simpluță, ieftină, da, cu beneficii mari pentru tot corpul nostru, pentru o zi, iată, de marți 9 iunie în calendar. Iar de la arome, gastronomie, mâncărică, trecem pe la frecvența Muz FM, că sună muzică pe frecvența radio și vine cineva care o să vă aducă o stare emotivă, emoțională și misterie în acest proiect și are și versuri minunate. Chiar acum vine Carla Dreams, doar tu.
1: Muz FM.

S-a dus ziua, nu știu cum la voi. 11 și 59 de minute la ceas. Vreau să vă mulțumesc din toată inima că ne-am împărțit dimineața cineva cafeluța cu mine, așa, telepatic.

puneți-vă o pauză acolo și deconectați-vă de la toate, faceți un respiro, să vreți ceva bun de mâncare, să aveți un prânz copios. Vă las pe mâinile pieselor numai bune, știți, vorba aceea alese pe sprânceană. Eu o să folosesc tare des așa fraze. Vreau să mă îmbogățesc vocabularul împreună cu voi. Și care, clar lucru, o să aibă grijă de starea voastră până seară, iar noi ne auzim mâine dimineață la aceeași oră, adică la 8 fix, tot aici pe Muz FM, pe 88.0 și evident pe online, pe muzfm.md. Să aveți o amiază super faină, productivă și evident fără stres, vă rog. Am fost eu, Anca, fata de la microfonul roz, vă pup tare și vă cuprind în caz că nimeni nu a făcut-o. Ceau!

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Republica Moldova și Elveția vor coopera în domeniul muncii și ocupării forței de muncă, în baza unei foi de parcurs semnate la Geneva de către ministra Muncii și Protecției Sociale. Documentul stabilește direcții de colaborare privind dialogul social, munca decentă, dezvoltarea competențelor profesionale, combaterea muncii nedeclarate și adaptarea pieții muncii la schimbările economice și tehnologice. Implementarea măsurilor este prevăzută pentru perioada 2026-2029 și vizează modernizarea politicilor de ocupare și alinierea acestora la standarde internaționale. Femeile care își doresc o carieră în sectorul energetic din țara noastră mai au la dispoziție 2 săptămâni pentru a se înscrie în programul de stagiere pentru femei în domeniul energetic. Termenul limită a fost prelungit până în 22 iunie. Participantele selectate vor beneficia de o bursă de aproximativ 12.000 de lei lunar pe durata 6 luni, precum și de mentorat, experiență practică și posibilități de angajare după finalizarea programului. Stagiile sunt destinate studenților din ultimul an, absolventelor și tinerilor specialiste din domeniile inginerești și STEM. Ele pot activa în instituții și companii din sectorul energetic, inclusiv operatori naționali și ministerul de profil. Programul urmărește creșterea participării femeilor în domeniul energetic, unde acestea reprezintă aproximativ o cincime din forța de muncă. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Plătești prea mult pentru electricitate? Transformă soarele în energie pentru casa sau afacerea ta. Cu Energinvent primești panouri fotovoltaice performante și sisteme solare la cheie pentru proiecte de mici și mari dimensiuni. Energinvent. Energia viitorului începe astăzi. Mai multe detalii pe energinvent.md.
2: Reparația ieftină cu amatori te costă dublu. Consa face reparația la cheie. Oferim servicii complete pentru apartamente și case, materiale de calitate, termene respectate și preț corect. Vezi proiectele pe Instagram consa.nd sau sună 060 30 81 68.
3: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
4: Ziua nunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați, fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone, pentru bărbați care știu ce vor.
5: Atenție! Iubitor de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii, acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
6: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
7: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: Муз-ФМ. News on
1: Radio Muz.fm. Administrația Națională a Drumurilor anunță redirecționarea temporară a traficului rutier pe drumul R6 în zona intersecției cu G75 în apropiere de Peresecina, începând cu 9 iunie. Măsura este necesară pentru lucrări de așternere a asfaltului de uzură din asfalt. Circulația va fi deviată pe rute provizorii semnalizate în contextul proiectului de amenajare a unui sens giratoriu aflat în stadiu avansat de execuție. Separat în Chișinău, traficul pe bulevardul Yuri Gagarin va fi suspendat pe timp de noapte în două intervale succesive pentru lucrări de reabilitare a carosabilului. Autoritățile municipale anunță intervenții de asfaltare și modernizarea infrastructurii rutiere. Șoferii sunt îndemnați să respecte semnalizarea temporară și indicațiile agenților de circulație. Teatrul Fără Nume, aflat în incinta Centrului de Cultură și Artă Ginta Latină, acoperă peste 70% din consumul anual de energie electrică prin panouri fotovoltaice instalate pe acoperișul clădirii. Sistemul, pus în funcțiune în 2023 cu sprijinul Ministerului Culturii, are o capacitate de 100 kW și a necesitat o investiție de aproximativ 2 milioane de lei. Reprezentanții instituției spun că proiectul a fost realizat după renovarea acoperișului și a fost implementat într-o perioadă de peste un an. Potrivit administrației, în cea mai mare parte a anului, facturile la energie electrică sunt aproape inexistente, iar economiile obținute se ridică la 10.000 de lei anual. Investiția este estimată să fie recuperată în următorii ani. Pe lângă reducerea costurilor, proiectul contribuie la diminuarea consumului de energie convențională și a impactului asupra mediului. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: publicitatea.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 9.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 9 iunie. Euro, 20 de lei, 11 bani. Dolarul american, 17 lei, 45 de bani. Leul românesc, 3 lei, 83 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
2: În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
0: Ziua anunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați. Fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone, pentru bărbați care știu ce vor.
3: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Pion cu Inco!
4: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
5: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
6: Заказывайте доставку под ключ.
5: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
6: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
5: Q-Cars.
6: Кишинев, улица Буковини, 30.
5: Подробнее на q-cars.md.
7: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
8: Atunci merită să știi! ASM Excav. Sapă cu precizie, fundații, beciuri și tranșee.
7: ASM Excav. Vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
8: Notează numărul 0610 86 3 de 0.
7: Sau caută ASM Excav.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079 95.

0: Муз-ФМ. News on
1: Radio Muz-FM. Peste 1600 de blocuri locative din capitală urmează să fie modernizate în cadrul proiectului de optimizare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică, potrivit Ministerului Energiei. Lucrările prevăd trecerea a circa 60% dintre blocuri la sistemul de distribuție orizontală a agentului termic și instalarea peste 2500 de puncte termice individuale. În prezent, aproximativ 4500 de apartamente sunt deja conectate la noile sisteme, iar intervențiile continuă în toate sectoarele capitalei. Proiectul include și 10 de proiecte pilot pentru termoizolarea clădirilor și reabilitarea rețelelor termice cu obiectivul de a reduce pierderile de energie și de a îmbunătăți eficiența serviciilor de termoficare. Chiriile din Chișinău continuă să pună presiune pe bugetele tinerilor, în special ale studenților și absolvenților aflați la început de carieră. O mare parte dintre aceștia spun că ajung să depindă de sprijinul familiei pentru a-și acoperi cheltuielile lunare. În prezent, prețul mediu pentru un apartament cu o cameră este de aproximativ 400-450 de euro pe lună, iar pentru două camere poate ajunge la 500-550 de euro. La acestea se adaugă costurile pentru întreținere, care cresc semnificativ în sezonul rece. Tinerii angajați cu venituri de câteva mii de lei pe lună spun că reușesc cu greu să facă față cheltuielilor, mai ales atunci când lucrează part-time sau sunt încă studenți. În multe cazuri, chirie și facturile depășesc jumătate din venituri. Experții afirmă că, deși puterea de cumpărare a crescut în ultimii ani, locuințele rămân greu accesibile pentru o parte importantă a populației tinere, în special în lipsa unor venituri stabile și ridicate. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Publicitate. Vrei să vin sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
1: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutitejaponese.md.
2: Imaginează-ți. Ajungi acasă. Poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase. Iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
0: Construiți sau renovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
3: Встречи не откладывают, для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub. Это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дечбал, 20.
0: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Numărul situațiilor de urgență în care sunt implicați copiii este în creștere, avertizează serviciul 112. Instituția le recomandă părinților și persoanelor care au în grijă minori să acorde o atenție sporită supravegherii acestora, atât acasă cât și în spațiile publice. Potrivit serviciului 112, multe accidente se produc în doar câteva secunde, mai ales în cazul copiilor mici. Părinții sunt îndemnați să securizeze ferestrele, balcoanele și alte zone cu risc de cădere, precum și să îndepărteze obiectele care le-ar putea facilita accesul în locuri periculoase. De asemenea, copiii trebuie informați despre regulile de siguranță în funcție de vârstă, iar supravegherea trebuie intensificată în apropierea drumurilor, cursurilor de apă și în zonele aglomerate. În cazurile în care viața sau sănătatea unei persoane este pusă în pericol, cetățenii sunt îndemnați să apeleze imediat numărul unic de urgență 112. Guvernul va aloca 10 milioane de lei pentru finanțarea 33 de proiecte locale prin programul Daru 1+3. Banii vor ajunge în primării din mai multe raioane ale țării pentru proiecte de infrastructură, eficiență energetică, educație, cultură, protecția mediului și servicii comunale. Printre lucrările planificate se numără modernizarea drumurilor și trotuarelor, instalarea sistemelor fotovoltaice, renovarea școlilor și grădinițelor, extinderea iluminatului public și modernizarea rețelelor de apă și canalizare. La concurs au fost depuse 123 de dosare, iar 33 de proiecte au fost selectate pentru finanțare. Programul funcționează pe principiul cofinanțării, cu participarea diasporei, a autorităților locale și a altor parteneri. Valoarea minimă a unui proiect este de 400.000 de lei. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Publicitate.
1: Plătești prea mult pentru electricitate? Transformă soarele în energie pentru casa sau afacerea ta. Cu Energinvent primești panouri fotovoltaice performante și sisteme solare la cheie pentru proiecte de mici și mari dimensiuni. Energinvent. Energia viitorului începe astăzi. Mai multe detalii pe energinvent.md.
2: E Chicken Fest la McDonald's! Încearcă

0: McDonald's.
1: Atenție, iubitor de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii, acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
2: Plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazului sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
3: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливают зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
4: Ушь поте скимба тот. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
5: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
6: Atunci merită să știi! ASM Excav nivelează și compactează terenul tău!
5: ASM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
6: Notează numărul 0610 86 3 de 0
5: sau caută ASM Excav.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079 95

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Republica Moldova intenționează să contracteze un împrumut de 40 de milioane de euro de la Banca Europeană de Investiții pentru modernizarea 20 de școli model din mediul rural. Fondurile vor fi folosite pentru renovarea clădirilor, creșterea eficienței energetice și dezvoltarea infrastructurii digitale. Proiectul vizează instituții de învățământ din mai multe regiuni ale țării și presupune modernizarea unor spații educaționale cu o suprafață totală de peste 200.000 de metri pătrați. Pe lângă împrumut, inițiativa va beneficia de un grant de 2 milioane de euro oferit prin platforma de investiții pentru vecinătate, iar Republica Moldova va contribui cu încă 8 milioane de euro. Procedura de negociere a finanțării a primit avizul Comisiei Parlamentare pentru Politică Externă, iar acordul va trebui ratificat de Parlament pentru a intra în vigoare.

Naționale pentru reglementare în energetică, producția locală a acoperit aproximativ 52% din consumul total. Datele arată că aproape 40% din energia produsă în țară a pervenit din surse regenerabile. Pentru prima dată, energia solară a depășit energia eoliană, asigurând peste jumătate din producția de energie verde. În același timp, importurile de energie electrică au scăzut cu aproape 7% față de aceeași perioadă a anului trecut. Consumul total de energie a crescut însă ajungând la circa 1,24 miliarde de kWh pe fondul sezonului rece și al majorării consumului în gospodării și în sectorul economic. Potrivit ANRE, la sfârșitul lunii martie, peste 9.000 de consumatori produceau energie proprie prin sisteme fotovoltaice și alte instalații de generare. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: FM.
1: Muse FM.
0: Muse FM.
1: Muse FM.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Serviciul Fiscal de Stat va avea acces la mai multe informații despre activele financiare deținute de cetățenii Republicii Moldova în străinătate. Guvernul urmează să aprobe ratificarea unui amendament la acordul internațional privind schimbul automat de informații fiscale. Noile prevederi extind raportarea și asupra unor active digitale, inclusiv anumite monede electronice și produse financiare asociate criptomonedelor. Totodată, instituțiile financiare vor aplica reguli suplimentare de verificare și raportare. Republica Moldova participă deja la sistemul internațional de schimb automat de informații fiscale și colaborează cu aproximativ 120 de jurisdicții. Prin acest mecanism, autoritățile fiscale primesc anual date despre conturile financiare pe care rezidenții moldoveni le dețin peste hotare. Noile cerințe urmează să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2027, iar primele raportări conform standardelor actualizate vor fi efectuate în anul 2028. Republica Moldova și-a promovat oportunitățile de investiții în cadrul reuniunii anuale a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare desfășurate la Riga. Delegația, condusă de Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, a prezentat prioritățile economice ale țării cu accent pe atragerea investițiilor, securitatea energetică și procesul de integrare europeană. Oficialii au discutat cu partenerii internaționali despre dezvoltarea infrastructurii, digitalizare și sprijinirea mediului de afaceri. În cadrul reuniunii au fost abordate și teme legate de reconstrucția Ucrainei, precum și de consolidarea rezilienței economice regionale. Republica Moldova a participat de asemenea la un forum de afaceri dedicat promovării oportunităților de investiții. Pe marginea evenimentului au avut loc întrevederi cu reprezentanți ai instituțiilor financiare internaționale și ai mai multor guverne pe subiecte ce visează cooperarea economică și securitatea energetică. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

It just all comes together.

0: McDonald's. Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
1: Vrei să vin sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
2: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ДДД.МД ужин решен.
3: 9 из 10 автопроизводителей устанавливают на свои автомобили электронный ограничитель мощности только для того, чтобы продать более дорогие модели. И твоя машина мощнее, чем ты думаешь. Чип-тюнинг от дизелек.мд. Разбуди свою малышку.
4: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
5: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливают зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
4: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
2: Встречи не откладывают, для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub. Это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дичбал, 20.
6: Autoselect. Importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
7: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
8: Atunci merită să știi! ASM Excav dărâmă fără urme construcțiile vechi. Uită de 10 de echipe și muncă manuală grea.
7: ASM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
8: Notează numărul 0610 86 3 de 0.
7: Sau caută ASM Excav.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Republica Moldova și Elveția vor coopera în domeniul muncii și ocupării forței de muncă, în baza unei foi de parcurs semnate la Geneva de către ministra Muncii și Protecției Sociale. Documentul stabilește direcții de colaborare privind dialogul social, munca decentă, dezvoltarea competențelor profesionale, combaterea muncii nedeclarate și adaptarea pieții muncii la schimbările economice și tehnologice. Implementarea măsurilor este prevăzută pentru perioada 2026-2029 și vizează modernizarea politicilor de ocupare și alinierea acestora la standarde internaționale. Femeile care își doresc o carieră în sectorul energetic din țara noastră mai au la dispoziție 2 săptămâni pentru a se înscrie în programul de stagiere pentru femei în domeniul energetic. Termenul limită a fost prelungit până în 22 iunie. Participantele selectate vor beneficia de o bursă de aproximativ 12.000 de lei lunar pe durata 6 luni, precum și de mentorat, experiență practică și posibilități de angajare după finalizarea programului. Stagiile sunt destinate studenților din ultimul an, absolventelor și tinerilor specialiste din domeniile inginerești și STEM. Ele pot activa în instituții și companii din sectorul energetic, inclusiv operatori naționali și ministerul de profil. Programul urmărește creșterea participării femeilor în domeniul energetic, unde acestea reprezintă aproximativ o cincime din forța de muncă. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate. În aplicația McDonald's ai Super Combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
1: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ultra All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера». Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
2: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
3: 9 из 10 автопроизводителей устанавливают на свои автомобили электронный ограничитель мощности только для того, чтобы продать более дорогие модели. И твоя машина мощнее, чем ты думаешь. Чип-тюнинг от dieselok.md. Разбуди свою малышку.
4: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
5: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
6: Q-Cars – автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
7: Заказывайте доставку под ключ.
6: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
7: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
6: Q-Cars.
7: Кишинев, улица Буковини, 30.
6: Подробнее на q-cars.md.
8: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

0: Муз-ФМ. News
1: on Radio Muz.fm. Administrația Națională a Drumurilor anunță redirecționarea temporară a traficului rutier pe drumul R6 în zona intersecției cu G75 în apropiere de Peresecina, începând cu 9 iunie. Măsura este necesară pentru lucrări de așternere a asfaltului de uzură din asfalt. Circulația va fi deviată pe rute provizorii semnalizate în contextul proiectului de amenajare a unui sens giratoriu aflat în stadiu avansat de execuție. Separat în Chișinău, traficul pe bulevardul Yuri Gagarin va fi suspendat pe timp de noapte în două intervale succesive. Pentru lucrări de reabilitare a carosabilului, autoritățile municipale anunță intervenții de asfaltare și modernizarea infrastructurii rutiere. Șoferii sunt îndemnați să respecte semnalizarea temporară și indicațiile agenților de circulație. Teatrul Fără Nume, aflat în incinta Centrului de Cultură și Artă Ginta Latină, acoperă peste 70% din consumul anual de energie electrică prin panouri fotovoltaice instalate pe acoperișul clădirii. Sistemul, pus în funcțiune în 2023 cu sprijinul Ministerului Culturii, are o capacitate de 100 kW și a necesitat o investiție de aproximativ 2 milioane de lei. Reprezentanții instituției spun că proiectul a fost realizat după renovarea acoperișului și a fost implementat într-o perioadă de peste un an. Potrivit administrației, în cea mai mare parte a anului, facturile la energie electrică sunt aproape inexistente, iar economiile obținute se ridică la 10.000 de lei anual. Investiția este estimată să fie recuperată în următorii ani. Pe lângă reducerea costurilor, proiectul contribuie la diminuarea consumului de energie convențională și a impactului asupra mediului. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Publicitate. Vrei să vin sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care dorează. Detalii pe connectimobil.md.
1: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
0: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect. Construiți sau rinovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
2: Встречи не откладывают, для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub. Это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дичбал, 20.
3: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

0: Muz.FM. News
1: on Radio Muz.FM. Peste 1600 de blocuri locative din capitală urmează să fie modernizate în cadrul proiectului de optimizare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică, potrivit Ministerului Energiei. Lucrările prevăd trecerea a circa 60% dintre blocuri la sistemul de distribuție orizontală a agentului termic și instalarea peste 2500 de puncte termice individuale. În prezent, aproximativ 4500 de apartamente sunt deja conectate la noile sisteme, iar intervențiile continuă în toate sectoarele capitalei. Proiectul include și 10 de proiecte pilot pentru termoizolarea clădirilor și reabilitarea rețelelor termice cu obiectivul de a reduce pierderile de energie și de a îmbunătăți eficiența serviciilor de termoficare. Chiriile din Chișinău continuă să pună presiune pe bugetele tinerilor, în special ale studenților și absolvenților aflați la început de carieră. O mare parte dintre aceștia spun că ajung să depindă de sprijinul familiei pentru a-și acoperi cheltuielile lunare. În prezent, prețul mediu pentru un apartament cu o cameră este de aproximativ 400-450 de euro pe lună, iar pentru două camere poate ajunge la 500-550 de euro. La acestea se adaugă costurile pentru întreținere, care cresc semnificativ în sezonul rece. Tinerii angajați cu venituri de câteva mii de lei pe lună spun că reușesc cu greu să facă față cheltuielilor, mai ales atunci când lucrează part-time sau sunt încă studenți. În multe cazuri, chirie și facturile depășesc jumătate din venituri. Experții afirmă că, deși puterea de cumpărare a crescut în ultimii ani, locuințele rămân greu accesibile pentru o parte importantă a populației tinere, în special în lipsa unor venituri stabile și ridicate. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz.FM. News on Radio Muz.FM.

Radio. Moves FM. New song. Mylène Farmer. C'est à qui le tour ?

Smooth FM. Încearcă să simți fericirea unei păsări atunci când este eliberată din colivie. Încearcă să trăiești viața unui fluture știind că ea durează numai o zi.

Yes, nos afarmes.